0: ბიულეტენს.
1: ოლქის გუბერნატორმა ალექსანდრე გუსევმა განაცხადა, რომ უკრაინის მიერ ქალაქ ვორონეჟზე განხორციელებული სარაკეტო თავდასხმის შედეგად სულ მცირე 5 ადამიანი დაიღუპა. გუბერნატორის თქმით, დაშავებული ათობით ადამიანი, ხოლო თავდასხმის შედეგად დაზიანდა ქალაქის ერთ-ერთი საწარმოს სამრეწველო ობიექტები. გუბერნატორმა ასევე გამოაცხადა, რომ რეგიონში სარაკეტო საფრთხის განგაში გაუქმებულია და მოსახლეობა გააფრთხილა არ გამოაქვეყნონ ინტერნეტში ისეთი ფოტოები და ვიდეოები, რომლებმაც შესაძლოა ადგილმდებარეობის შესახებ ინფორმაცია გასცეს.
0: ჯანდაცვის წარმომადგენლების განცხადებით, ღაზაში ისრაელის მიერ განხორციელებული თავდასხმის შედეგად პალესტინელი სტუდენტი დაიღუპა, სამი ადამიანი კი დაიჭრა. ეს იყო გასული წლის ოქტომბრიდან მოქმედი ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების მორიგი დარღვევა. პალესტინის წითელი ნახევარმთვარის ორგანიზაციამ განაცხადა, რომ ღაზის დასავლეთ ნაწილში, ალ რაჰაბის სავაჭრო ცენტრის წინ მდებარე სამოქალაქო ავტომობილზე განხორციელებული დარტყმის შედეგად მათ 17 წლის გოგონას ცხედარი და სამი დაჭრილი ალ სარია საველე ჰოსპიტალში გადაიყვანეს. ღაზის ჯანდაცვის სამინისტროს მონაცემებით, ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების ძალაში შესვლის დღიდან ისრაელის თავდასხმების შედეგად 1021 პალესტინელი დაიღუპა და 3249 დაშავდა.
1: და ბოლოს, თურქმენეთის პრეზიდენტი სერდარ ბერდი მუჰამედოვი აზერბაიჯანში განხორციელებული ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს შეხვდა. შეხვედრაზე მხარეებმა განიხილეს თანამშრომლობის გაღრმავება სხვადასხვა სფეროში, მათ შორის ტრანსპორტის, ენერგეტიკის, ეკონომიკისა და მრეწველობის მიმართულებით. ვიზიტის ფარგლებში ალიევისა და ბერდი მუჰამედოვის მონაწილეობით გაიმართა აზერბაიჯანის მიერ თურქმენეთისთვის ნაჩუქარი ნავთობტანკერ დოსლუკის, იგივე მეგობრობის გადაცემის ონლაინ ცერემონია. მოლაპარაკებების შემდეგ ალიევმა და ბერდი მუჰამედოვმა ხელი მოაწერეს ერთობლივ დეკლარაციას. გარდა ამისა, შესაბამის უწყებებს შორის გაფორმდა სხვადასხვა შეთანხმება და მემორანდუმი საბაჟო სპორტის, შრომისა და სოციალური დაცვის, ჯანდაცვის, სურსათის უვნებლობის, მრეწველობის, ენერგეტიკის, სოფლის მეურნეობის, ეკონომიკისა და ფინანსების სფეროებში. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ მოისმინეთ დღევანდელი საინფორმაციო ბიულეტენი.

პალესტინა დაუსრულებელი ამბავი. ხანდახან ადამიანს ყველაზე მეტად არა თვითონ ტკივილის სკენს, არამედ სამყაროს დუმილი ამ ტკივილის წინაშე. ის რომ თვალს ხუჭავენ და მარტო ქტოვებენ, თუმცა დგება მომენტი, როდესაც ღაზიდან ცაში აჭრილი კვამლი კილომეტრების მოშორებით მცხოვრები ადამიანის გულს წუდება. ახლო აღმოსავლეთის ერთ კუთხეში ატეხილი მოთქმა იმ ქალაქების მოედნებზე იქცევა ყვირილად, რომელთაგანაც ამას ყველაზე ნაკლებად მოელოდით. განსაკუთრებით 2023 წლის შემდეგ პალესტინის საკითხმა გამოიწვია გლობალური ტალღა, რომლის მსგავსი სიძლიერე დიდი ხანია არ გვინახავს. თან მსოფლიოში 10,000-ობით საპროტესტო აქცია გაიმართა, მილიონობით ადამიანი ერთდროულად გამოვიდა ქუჩებში. ლონდონის ხალხმრავალი გამზირებიდან სტამბოლამდე, ნიუ-იორკიდან კეიპ-ტაუნამდე მოედნები ადამიანთა ზღვამ წალეკა. ზოგს ხელში მხოლოდ ნაჩქარევად გაკეთებული პლაკატი ეჭირა, ზოგიც უსიტყვოდ მიაბიჭებდა, მაგრამ ყველა სახეზე ერთი და იგივე გამომეტყველება ეწერა: ჩვენ ვხედავთ იქაურ სულის მსხვრევას, ჩვენ აქ ვართ. ამ გამოღვიძების ერთ-ერთი ყველაზე საგასაოცარ და მედეგცი ხესიმაგრად უნივერსიტეტები იქცა. კოლუმბიის უნივერსიტეტში სტუდენტების მიერ კამპუსის შუაგულში კარვების გაშით დაწყებული ნაპერწკალი მყესიერად მოედო მთელ ამერიკასა და ევროპას. ჩვენ საუბრობთ 3000-ზე მეტ ახალგაზრდაზე, რომლებიც მხოლოდ პალესტინის მხარდაჭერისა და სამართლიანობის მოთხოვნის გამო პოლიციის მკაცრ დარბევას შეეჩეხნენ. მიწაზე ათრიეს და დააკავეს. ბევრი მათგანი სასწავლებლიდან გარიცხეს, მათი მომავალი საფრთხის ქვეშ დადგა, მაგრამ მათ კარვები მაინც არ დაშალეს, რადგან ამ ახალი თაობისის პალესტინა აღარ იყო მხოლოდ ტელევიზიით მოსმენილი, შორეული ამბავი ეს იყო მათი საკუთარი სინდისისა და ადამიანური ღირსების გამოცდა. რა თქმა უნდა, მხოლოდ მოედნები არა, ზღვებიც აბობოქრდა ზუსტად ისე, როგორც წარსულში და უიწყარი მავი მარმარა სულისკვეთებით. მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან ექიმებმა, აქტივისტებმა და უფლებადამცველებმა პორტებიდან ღუზა ჩაუშვეს სუმუდის, ანუ სოლიდარობის ფლოტილიებით, რათა დახმარების ხელი გაეწოდათ ბლოკადაში მყოფი ხალხისთვის. კვლავ იყო სასტიკი ჩარევები, კვლავ დააკავეს და ფიზიკურად გაუსწორდნენ ადამიანებს საერთაშორისო წყლებში. ყველას მეხსიერება შეის დამამცირებელი და არაადამიანური მოპყრობა აქტივისტების მიმართ, რომელიც ისრაელის ულტრამემარჯვენე ეროვნული უსაფრთხოების მინისტრის იტამარ ბენ-გვირის მითითებით ხორციელდებოდა. საბედნიეროდ სამყარო ამჯერად სრულად არ დადუმებულა. 8 ქვეყანა, მათ შორის თურქიამ ერთობლივი დეკლარაცია გამოაქვეყნა და ეს უკანონობა მკაცრად დაგმო. მსოფლიოს სხვადასხვა პორტებში გაისმა მოთხოვნები იმ პოლიტიკოსების პერსონა ნონ გრატად გამოცხადების შესახებ, რომლებიც ამ გადაწყვეტილებებს აწერდნენ ხელს, რადგან ეს საკითხი უკვე დიდი ხანია გასცდა პოლიტიკას და ღირსებისათვის ბრძოლად იქცა. სინამდვილეში ეს საერთაშორისო ერთობა ერთ დღეში არ გაჩენილა. მის უკან წლების წინ დიპლომატიური შრომა დგას, რომელიც აფრიკიდან ლათინურ ამერიკამდე ვრცელდება. დღეს გაეროს 193 წევრი ქვეყნი და 157 ოფიციალურად აღიარებს პალესტინას როგორც სახელმწიფოს. ეს ნიშნავს, რომ მსოფლიოს აბსოლუტური უმრავლესობა ამ სამართლიანი ბრძოლის მხარდამჭერია. განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში ესპანეთის, ნორვეგიისა და ირლანდიის მიერ გადადგმულმა ისტორიულმა ნაბიჯებმა მთელ ევროპას მიახალა, თუ რამდენად მართალია ეს ბრძოლა. თურქია კი თავიდანვე ნახევარი საუკუნის განმავლობაში იყო ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა, რომელიც ამ საკითხში არამხოლოდ დიპლომატიურად, არამედ დახმარების დერეფნებით, სატვირთო ავტომანქანებითა და საზოგადოებრივი სოლიდარობით ამ მტკიცებულებას უდგა სათავეში. ცით ამ პროცესში ყველაზე მეტად რა მიმოქმედა ჩემზე? იმან, რომ მსოფლიოს მეორე კიდეში ადამიანები, რომლებმაც ერთმანეთის ენაც კი არიციან, ერთსა და იმავე ტკივილში გაერთიანდნენ. ერთმა ხელოვანმა სცენაზე გამოსვლისას მთელი კარიერა სასწორზე დადოდა, თქვა პალესტინა. ფეხბურთელმა გოლი გაიტანა და სიხარულის ნაცვლად მსოფლიოს ჩუმი გზავნილი გაუგზავნა. ექიმმა ყველაფერი მიატოვა და იმ საშიშ ზონაში მოხალისედ წავიდა. სტუდენტმა კამპუსის ეზოში ბეტონზე გაათენა ღამე. დედამ კი სახლში გულამოსკვნელი იტირა იმ ბავშვებისთვის, რომელთა ადგილსამყოფელს რუკაზეც კი ვერ აჩვენებდა. ესე იგი, ადამიანების გვერდიგვერდ დასაყენებლად არც ერთი ენის ცოდნა საჭირო და არც ერთი დროშის ქვეშ დაბადება, მხოლოდ სინდისიც კმარა. რა თქმა უნდა, ყველას რეაქცია ერთნაირი არ ყოფილა. ესეც რეალობაა. იყვნენ ისეთები, ვინც თვალი დახუჭა, ვინც დუმდა, ვინც მომხდარი სისასტიკის ლამაზი დიპლომატიური ფრაზების მიღმა დამალვას ცდილობდა. მაგრამ რასაც უნდა აკეთებდნენ, ახლა უკვე არსებობს გაცილებით დიდი ძალა, რომელიც დუმილის კედელს ანგრევს კაცობრიობის
საერთო მეხსიერება, რადგან ყოველი ადამიანი, ვისაც გული უცემს მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში, გრძნობს ბავშვის თვალებში ჩამდგარ შიშს და ერთი ხალხის მარტოობას. პალესტინის გაგება მხოლოდ რუკაზე საზღვრების ყურება და გეოგრაფიის სწავლა არ არის, ეს არის იმის დანახვა, თუ როგორ დიდ გამოცდას გადის ადამიანის სინდისი. სწორედ ამიტომ ღაზაში აღმოხდენილი ყვირილი დღეს კილომეტრების მოშორებით მდებარე ქალაქებში ექოდი ისმის ხალხს ფეხზე მხოლოდ საკუთარი შინაგანი კეთილშობილური წინააღმდეგობა კი არ აყენებს არამედ სამყაროს მეორე ნახევარში გაღვიძებული ადამიანობის საერთო სინდისი. შემდეგ თავში ჩვენ გავაგრძელებთ ამ ღირსეული მოგზაურობის ბოლო გაჩერებას დიდ ფინალამდე, იმ უკვდავ მეხსიერებამდე, სადაც ინახება ის დაუჟანგავი გასაღებები და ზეთისხილის ხეები, რომელთა ფესვებსაც მიწამყარად უჭირავს. შეხვედრამდე ჩვენი გადაცემის პალესტინა დაუსრულებელი ამბავი ფინალურ ნაწილში. კარგად ბრძანდებოდეთ.

0: Անատոլիայի կուլտուրული საგანძურები.
1: Իղլարաս խեობა. Դետամիցის გეოგრაფიული ფორმები მილიონობით წლის განმავლობაში იქმნება. ზღვები ხან ხმელეთისკენ მიედინებიან, ხან კი მიწას ეწოლით ამსხვრევენ და ქმნიან მთებს. ტბები, მდინარეები, პლატოები და დაბლობები, რომელთა ჩამოყალიბებას მრავალი წელი სჭირდება, აყალიბებს ჩვენს დღევანდელ სამყაროს. თითოეული

მათგანი ქმნის შეუცვლელ ბიომრავალ ფერონებას, რომელიც ცოცხალი არსებებისათვის ამ წარმონაქმნების წყალობით იქმნება. ასევე აკმაყოფილებს ცოცხალი არსებების ძირითად საჭიროებას, როგორიცაა კვება და თავშესაფარი. ანატოლიის გეოგრაფიაში მდინარეებს ყოველთვის აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი ადამიანებისათვის. მათ გარშემო ყვავის ცივილიზაციები, რომლებმაც კვალი დატოვეს მსოფლიო ისტორიაში. ერთ-ერთი ასეთი გახლავთ მელენდიზის მდინარე, რომლის გასწვრივაც მდებარეობს მსოფლიოში ერთ-ერთი უდიდესი ხეობა იჰლარა. მელენდიზის მდინარე, რომელიც იჰლარას ხეობაში ჩაედინება, წლების განმავლობაში ქარის დახმარებით ანგრევს ტუფის ქანებს, რითაც ავლენს ზედაპირის საინტერესო ფორმებს. ეს მომხივლელი ხეობა, რომლის სიმაღლეც აღემატება 100 მეტრს, არის მსოფლიოში უნიკალური ბუნებრივი და ისტორიული სიმდიდრე. ხეობას, სადაც ხალხი დასახლდა უძველესი პერიოდიდან, ხდება სხვადასხვა კულტურის შეხვედრის ადგილი ათასობით წლის განმავლობაში. იჰლარას ხეობა მდებარეობს აქსარაის პროვინციის გუზელიურდის რაიონში. ხეობა ცნობილია როგორც ბუნებრივი საოცრება, მაგრამ ასევე მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ქრისტიანობის გავრცელებაშიც, რადგან იჰლარას ხეობა არის კაპადოკიის ერთ-ერთი ყველაზე საიდუმლო და დაცული დასახლება, რომელიც მნიშვნელოვანი რელიგიური ცენტრია ქრისტიანობის პირველი წლებიდან. ხეობის მიმდებარე კედლები მარტივი ფორმირება ადამიანებს საშუალებას აძლევდა აეშენებინათ ასობით ეკლესია და საცხოვრებელი ფართი. მწვანე ხეობის სართულებზე მელენდენიზის მდინარის გვერდით გასეირნებისას თქვენ გაქვთ შანსი მიაკვლიოთ 100 მეტ ეკლესიას, 16 მონასტერს და სხვა საცხოვრებელ ადგილს, სადაც დაახლოებით 80,000 ადამიანი ცხოვრობს. მიუხედავად იმისა, რომ ყველა მათგანი არ დგას, შეგიძლიათ მოინახულოთ 12 ეკლესია. თქვენ შეგიძლიათ დაათვალიეროთ ეკლესიები კედლებში გამოკვეთილი ფრესკებით, ანუ კედლის მხატვრობითა და ამ უნიკალური კულტურული და ისტორიული საგანძურით. ეგრიტაშის ეკლესია არის ძალიან დიდი ტაძარი და ერთ-ერთი უძველესი ეკლესია ხეობაში. ეკლესიის ნაწილი, რომელიც ორ სართულიანია და შემკობილია ფრესკებით, დღესაც დგას. მიუხედავად იმისა, რომ ფრესკები ძალიან მოძველებულია, ისინი აღფრთოვანებია მათ, ვინც მათ ხედავს თავისი ცოცხალი და მრავალფუნქციური ფერადი ბუნებით. კიდევ ერთი შენობა, რომელიც გამოირჩევა ბიბლიური საგნებითა და იმქვეყნიური ცხოვრების ამსახველი ფრესკებით, არის გველის ეკლესია. ეს არის ადგილი, სადაც სასულიერო პირები სწავლობდნენ და პირველ ხმამაღალ რიტუალებს ატარებდნენ. იჰლარას ხეობა სინამდვილეში არის კაბადოკიის რეგიონის ნაწილი. ყველა იმ ზღაპრული საკვამლურებით, გამოქვაბულებითა და ჯადოსნური ატმოსფეროთი, რომელიც უძველესი ცივილიზაციების კვალს ატარებს. კაბადოკიის ისტორია ხეთებით იწყება, მაგრამ ის ძირითადად ცნობილია როგორც პირველი ქრისტიანების თავშესაფარი, რომელიც გაიქცნენ იერუსალიმიდან, სადაც მათ დევნიდნენ. ასე რომ, კაპადოკია ანატოლიის პირველი ქრისტიანების თავშესაფარი ადგილი გახლავთ. დადგენილია, რომ რეგიონში 150-ზე მეტი მიწისქვეშა ქალაქია, მაგრამ მათგან 36-ა აღმოჩენილი. საფრთხის დროს, როგორიცაა მოულოდნელი რეიდები და თავდასხმები, მიწისქვეშა ქალაქების შესაძლებელს ხდის თავშესაფარ ძალიან მოკლე დროში. ეს ქალაქები ინჟინერიის საოცრებაა, სადაც განიხილება ყველაფერი, რაც აუცილებელია ადამიანებისათვის უსაფრთხო ცხოვრებისათვის. ყველაზე ცნობილი მიწისქვეშა ქალაქებია დერინქუიუ, ქაიმაქლი და თათლარინი. ერინქუის მიწისქვეშა ქალაქი ხეთების მიერ არის დაარსებული და იგი კაპადოკიის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული ქალაქია. ეს მიწისქვეშა ქალაქი 12 სართულისგან შესდგება და 50 მეტრ სიღრმეზე მიდის. ცნობილია, რომ ქალაქში ერთდროულად 50,000 ადამიანს შეძლებია ცხოვრება. უზარმაზარ მიწისქვეშა ქალაქ დერინქუს აქვს შესანიშნავი ვენტილაციის სისტემა, ასევე მისიონერული სკოლა, თავშესაფარი, წყლის ჭაბურღი.

Ile bida sapkrobile. Neta dreisatvis rtsmenisatvis amodena japis gatseva, tanjva, ertkuleba, varis tkma am kveqniur tskhovrebaze. Rogor pikrob shesadzlebelia? Ar sheidzleba es mitsiskvesha khalakebi moinakhulo da ari pikro amaze. Dabolos, dghevandel programashi ihlaras kheobaze gavamakhvilet khuratgeba romelits დევნისაგან გაქცეული პირველი ქრისტიანების დასახლების ადგილია. მომავალ პროგრამაში შეხვედრის იმედით გემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდეთ.

პატივცემულ რადიოს ფანელებს შეგახსენებთ, რომ ეთერში იყო რადიო სადგურ თურქიას ქმის ქართულენოვანი გადაცემები, რომელთა მოსმენაც ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველ დღე თურქეს დროით 11, თბილისის დროით 12 საათიდან 9655 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე. დღეს ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამით ამოიწურა გემშვიდობა.